Odi mahloho hora ke botshelela ina ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa hora ina odi balwa ke tsietsi mohaladi.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong nngwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Fofang bohle, fofang. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

leri kwala nkhawulo ya kajeni ra tlhelela afternoon drive ka mmehlengiwe mhlaba esandleni mabidi re suthela jwale moifa wa ditaba ka lenaneo la matshotlho ga itse reka ke di bone matshela le moifa wa batlhophisi ba sentse ba batla go nka ba obeye go reng ya bosupa bana ba se okelela ka letsa tshebetso e monate e senang tshitiso ke tseo ditaba

0: atile kae di-assets tse dintsi tsa gago a ke re le wena o ikutlwetse gore ke ao tsebena
1: no wa tseba ke e re ko jetse o itshenyeditse tšhelete ka private investigatornyana eno ya
0: gaoojalo
1: ke tlaleile thepa yaka yotlhe nna mme ke etsa mosa fela gore ke o neele letlonyana ke ao shebela puleng makwetano a gago a thotse settlement agreement go seng ore
0: mogale ga o itebale o lebetege ke eng o bone gore traele e tlo tlhola mogale nna o seke wa nthoaka ka disente tseo tse o ntshepisang
1: disente
0: ko neile bophelo ba ka kao fela mogale wa nkolota
1: pule empa ke kopile gore re lokise ditaba
0: ditaba
1: ke bone diphoso tsaka mme ke gotlile megweng
0: hey.
1: Bona rato la ka mana ga re lokise dintho gantle ntle kore o batla ke bue jwang lwena o kgotsofatswa ke empuleng
0: kopo eno ya di-love back ke pina ya tshwene mogale ya tsatsi le tšhaba le le dikelang ga o so fetoe o mpile fela wa etsa tsong yana robala gobane o ntheketse koloi
1: no ke o reketse gobane o tshwanela
0: mogale ko o bone di sa tloa gore wena ga o so fetoe o ntse o le jalo ebile nna ga tseba ke la ka utlwelela ka batla ko o bontsha gore nanang bobedi ba rona ga tse ba bapala o nagana gore ko wena fela o tsebang papadi e nanang
1: a konkutlwetlhepule ao baby ke ao kopa
0: mabona
1: mmogo re maatla tle mosadi waka nagana maemo nna le wena re ka
0: fitlhelare
1: le ntho e le nngwe
0: mogale wena ga o fane mme o ka setsee o le ena ke utlwile menyenyetsi ya gore o batla o kenela dipolotiki
1: o kena kae jwa le mo o kena kae mo bona bulenye ke mosebeletsi wa setšhaba le nna gobaneng ke sa tshwanelwa ke ebile nna ke seore ke batla setulo sa fane
0: mogale wa tseba o dintho dingata empa sethotho ga se engwe ya tsone ebile o ka senketse setlata gobane ga o motho ya o tsebang go nfeta wa nkutlwa o bone mejo mono wa etsa e kare ngwe ye mongwe wa batho ba
1: kgathalelago
0: o tseba gantle gorena o ela e mone mogale
1: nna le wena e ka re jale re tlo senyetsana nako puleng re loletse go potoloa go se pheletso ya letho
0: le jale
1: tswatabetse sao ameng ausi man o arabe kopo yaka re a tswelela ka go nyalana kapa o nka dimilione tse tharo le alimone ke tsona fela ntho tse nka o neyang tsona tse
0: mogale o betere ka engwe ga e be nna ke tlo tlameya kore ke amogele kopo ya wena o tlholwa ko amela yaka o betere ka eng
1: puleng puleng o tlhokomele gore o se ka lela go sane ke a bona gore o lebelo puleng o phamisitse mane o lebelo fela ga ke o bone o matha ga ke o bone o matha fela o lebelo puleng o shebo se ka wa o tla tswa meno
0: e re ke o botse ge ga o sheba ga se wena o santse o lela gona jale ga se wena
1: o
0: sure.

madi le ka matshwafo le ka pelo le ka nama ka tsohle la o sokaetswa ditiko ntse di tla hla di bontsha hore ke motlokwa ke mogalo ke motho a mmatjotse motho a mafoko tsana o behela kae ngwa hola le tsebela di chachane ke nna motho a mbanka ibe se folo motho a mamogopo di apula motho a sala se gawile motonosi a sa gawa tsentse le ho ho motho a makwago a mankga lefota la ke sa hlapa a nkebe ke makale ha ke tanakello ha kanakane ke motho a mankga lefota le motlhang o sa hlajwang ke nna le otlela ga ke otlele ha e mona ke nka motho le mmata ke a shapa ke isa nae batoko a ke re wa tsaya matso ga a maruru ho ha aja ke gona batho ba bonkgatlhele lebaka motloko wa tshotetsi o ka bona nkotse ke ye ke shoke kele ga ke le mobe ke tswetse le batho ke wa gabo lefulu ka moele motho motshwara teo ntate o ne a bone ngwanangwananyana ka nna go o lelele go o tshwana botshwana bona bo ka fela masaka a ka mela motlhwa nngwe mmeke ke o tshabileng lefatshe ntsukubekue setshwana se masala mmofa ausi a selwane le sa o le ngwana mme mamo ga ngwana ntate tshwenyane o tsebe ga ke bua ka ntate tshwenyane ke bua ka mofu ntate ga e sa le mofu e se le badimo nka eketsa mabako gona jale mme wa ngwana a na le moshanyana a matlemae ba bana ba motho o tshwana batho ba imelang pelo ya ntswa ke ka tsebe e kgetheile nkgono wa kananelo ke ananetswe ratang le re fentse fefe ngwanana di fefelizer nkgono wa re agabilwe lethabo ngwananyana a tlhafutse ntle mmopo rakgadi wa tlhokomele leboka moso dumela nka utlwa bon ga e kwala re a e bula re kwala ka mona re bule ka mane o futlhela goreng ya lesome le metsi mmedi notong tse nne ka o fela ntswa ke ke nna monga lebitso mamedi jalo ka ke tlhalositse tshebeletso ena ke ya lesedi lesedi fm ke mollelwa lenaneo lebitswa fela re mmogo nnete re mmogo ntswa ke ke nna monga lebitso o jwang jale sebidi molefe ke lebuile gagolotlhe le thabiso motlong le sebeditsetlhe lenano leno la dipapadi mme sentse ebile ke le leboa bana beso le go sasa ke letsatsi legatompopopopopopopo ke lebuile tlhe sebata e o are ke mo taung ena he a o tau o entse tlhophiso ye maatla ya mmino ke lebuile tlhe kgaitsedi yaka ke lebuile gagolo ke lebile o go tlhophisaitse mmino ditaba re tla nne re di balelwe ke kgaitsedi ya ka mosi wa tshweu ntata mma batho o tlo di bala tsa goga borobong le tsa goga ya lesome ka tshele e tshwanang fela le nna ke a dinka ke le o di bea goreng ya lesome le metsomedi go kgaitsedi ya ka tsholo le o ka o ke re ke letsebule tlhentswa ke mme ga e se se ka ntso tabolee ga e ba robetse wa ikolota ko jetse gagolo e seng ganyane ga ke tsebe ntho eno ke tla le ka o e tlalosa bang ke botlhaswa bona ba ga e sale ba gomphile ka lerato lerato le na tšhelete ena dieta tsena omphile ga nka ba ka kenya letsoum phokothong ya gago ke mogale wa diodiora ga dijoe dithotho o fitlhela di tlwaela ke tsebe ga e buang kutlwa ga dijoe

0: Ke palame terene ye tshehla ke sekwele nomorong ya pele e ne le mokgwane re kgutla ditabeng tsane tsa ho raborobong ho mosiwa tshehu ka teng. Ke tlo fetisa mabenkele metsotsong ena e leshome ka morao re ena ya borobong e behe ka morao mono metsotsong yane ya leshome le metso e mehlano ke kopane le ba makgona tsohle ke ke utlwe na ba re fupareletse dife bakeng sa bekena. Metsotsong ya leshome ke ya kgwebo re ke etse tjena fela se ntse ke fetela teng.
1: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Clip Drift Export Brandy le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste kapa ya No Sugar ka 175 randa. Le 750 ml ya Old Back Dry Gin ka 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18, di fumane ho fihlela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.

0: Y no van mal ahí. Jwale tse ding ha ke tsebe ne di tla ho nna. A ko re ke fete. Hei, ntho tse re tlabe re di ba le moemo. Tshidi so. Kwadi ke lebohile o e jarile mamang ke mang mona. Makgowe Molale extension 12 Kagiso. Okay. Ya ba ba tsama ba re eda ka hara group. How eda motho group o sa mo jwetse ntho e reng wena. Zanele Voko Voko. Stack Spray ke lebuile ka moka Sharpville, Tsebiso. Ke ma motho yo nana motlaleng Twankomo ke lebuile. Le abantsa tsheya a media kodisa o rata o tsheya motho yo muiponi Dlamini Bloemfontein mampopi Mokoena Botlhokong Bethlehem ke mang motho yo e mong ke o ka mona ka Brakpan ke Den moeko Den ke lebuile hle re ke epineng tswake David Tsholo Letswela Krugersdorp ke lebuile haholo Lishias re ka ofela ke jaride ke Kgatliso Mosia ke metsotso e meraro ka morao ra shomele motshoni mamedi ke lebuile haholo tle re ke nke ba babedi fela ka mona ka mohalembe ke ebile ke ikwala halao
1: dumela go itate
0: kgaitsedi yaka
1: o jang go itate kgaitsedi yaka
0: ke teng tle ga o le lebe wena
1: atšhe ga ona le lebe kgaitsedi yaka o ntse ntshoka ya monate ke jakile ke le mosebetsi mona feedback ke di ao marabane
0: di ao sebetsa gantle ngwana mme wa utlwa
1: ka sebetsa gantle kgaitsedi yaaele gokeana
0: a se moo he
1: a gometseng ke botlhatseng ba
0: le bofokodi ba ga wa ikolota motho eo tanki diau ngopotsa ntsane ga ntwa diau mongamo o gona ke a tseba ka tsitse ba bua ke gago ko emamele bosibi yake diau ye na engwe be ya gabela mongamo diau ale
2: alai kado
0: jaja
2: ko nya bana ke wala kwa ese ke wala kwa esa u ke nya bana ya ka jo mo shoga se ke ne ka te o kiwa ni ke na ke kiwa ni wale so ye ha wa tsako wa tsaka tu wa ma nembe dibo
0: ke rata mafolofolo ana hawa jaja
2: ke sebe
0: mutena wa tlola ye o le sedi
3: ke mo le lo mae
0: e la mae
3: ke o hlomphile motswadi wa
0: hai luna
3: mamehela
0: o na motho e ke tla mo nehelela ka bamamedi thola ke o tla le sone
3: o je ga le mo ga o porto ba jo
0: a bona buti a ntse a le gale bene ke ba tlatse ka lona mpho o na le ba ba siileng o siile bo moeketsi kwa le pele bo ntenseng a etse
3: part 2
0: o atla ka part
3: 2
0: Aso ke. Ai. Ke le buile ndenzi ja ge ga tolaka.
3: A ge le tonzenne mae.
0: Ke le buile ke tlo mo kopetse part 2 a le kenye mo. Le
3: mo ke se bale.
0: Bye bye. Motho o nketile wa tseba yo wa ntseng video e le se di dumela cha ha hona ho ke ikenke seke
4: David Wood.

Etlo ya ho pule leo mabedi ka mramatsotso e semekai e re ke tle ke etse tjena he ke tle ke tsipatsipi hanyane pele ke fihla mane ho pule leo.

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang yeitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: a robala mora a ehle di thuriso o nkhipa be
1: ha wa tsama po ha o thutse tsena wa tsake tsema kala ke re sa ke ipotsa poto go ba neng o se motho wa lefatshe a mpotsa mo re go motswa di uthaka na e ngwana ke e ngwana ke no ho thutse thuri go re thuka le thaka go ho si go re fela mo ka tawasantsa ngwane ba jwale wa tsiba go tlhola ding ha ba ba di ding ha ba ja ho tshaula ho mokula wa tshoba le ha na mata ba go bana wa na ke mphesi ai
0: ba bua jo ka ke wa tsa ha ngwana la bo se ba ke nne ke sebetsa le yena ke le monde a ke a ke lwa ke bana ho le bidio bo nya ne ho na le motho a ke tsa hore ke se bo se a ke re ba hlole ba go ba tsa
1: he ba u ka fela wa ke ke poska ba ntle props ha ba bo ka ba ntle ke tsaw roba wana u yele fundi yo u mvandla u the world
0: ana ana na kweke ke tsona la kweke u ka ntotsa gale kwa tsa dilemo lemo tse ba handle go mtjena ntho fetule dedi ha u fela wa itjalla motho aba e ba o kena go bo kwa yola u ile le se promise roko u bo hone ba nkete
1: no ke u ya na fa po ya mbija ba no o go tso re ngwana tu
0: eh ke nete
1: ke nna mara mangata holo mara ga o tsena he bona nke ka bua mona go se ka ma go ha ke ka ene to pe ke ga dile nna ke mo we ke ke ga tete o tsu to he ye ye ke o tlhola ja ga tla ha o bana
0: ke le ke se ba mo mong ke hona ke tsang go mo dira re ha re ke me ya go hlahlame di ha o nka ke das ha o nka das o ke ho ha o nka ke se ras
1: o mpolela ngwana o bitse o tsi ka ka o itse ba o mo ke go bo ke tla go beta molo ha ka go feta ba ga satan o tswa ke la hose wa go tswa ke o tla tla ntema o tla tenda tsonda tsho ha ka ke tsho ka ma ba ta go
0: ja hela hela o kwa tsa ke ne ka o tsiwa ke eng ho wena ha o ne molemo wa ka
1: ha ka ke o tsinto
0: e de dile ne motho ke na maikutlo jo
1: wena ke ke tla tsho ba nna o bona ho ba ne tse ke o tswe le tole ka ngwana bona na jo hana jo le o etsa ngwana ngwana no ha go hlatlamisa ke a hlanja ke bo kona ke tla tlamisa nna he bana
0: eh ke re ne re ipue fela wa bo
1: le bua ka ke tse go khela bona mpo ke bona ka nne thao khalemile ke ntwe o e batla go mpolela le yona ka fa ngwana kwa jona wola
0: batho daddy ha o tshebile tse o bona
1: ke ma ke tsa go tswa hlatlisa o mo tla tlamisa ke
0: ha ke tshebile ka se jo
1: wa tsaba ho la me tswa di o di ona mpo le mantswe ha ha ke sa tsona ke o nka o so ka nne thong pole so ha ke go re ha o ka ditlo hlahla so tlhami tu ka tlhami
0: ha ke so ngwana tlo go tswa mba ha ke so tswana
1: o ntse
0: ke ne ke re fa modi e
1: hi o tla ha tu tla go ka mo ho ke fa tlo tla ntse a tswe ke bana mbo ha ke ba tu ba o bua ka le ditemo ka ntwe na ke ke batla bona ha ke bo ke se tla kutla le ka o tsho kana le ngwana eno sina bona ngwana eno ha sana wa

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsone aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: e de di le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse bona he
1: ke manje tsa go tlo tla tlamisa o ma tla tlamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he tlatlhami kore ga o tlhaki ke ditlho tlatlhamisa so tlatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiegi batho ba ba tlamisi ya tswe ke re bana bo ga ke batho utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ka tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno wanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: dee tshwaana mono a setlwang o ntse o nkutlwile ee a utlwang go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlete
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tse ba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.